0: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Maximum respect for real.

0: Room FM i Media Servis.
1: Na Mirogoju je održana komemoracija za žrtve blajburgske tragedije i križnog puta. Avion sletio s piste u zračnoj luci Split, nema ozlijeđenih. Izrael i Libanon produljili primirje, Putin sljedeći tjedan u Kini. Započeo prijateljski susret Hrvatske i Švedske u rukometu, nastavlja se pretposljednje kolo HNL-a.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve blajburgske tragedije i križnog puta. Vijenac je položilo državno izaslanstvo predvođeno predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, koji je komentirao zabranu koju Austrijski ustavni sud provodi za komemoraciju.
2: Dakle, to je nažalost činjenica koja je rezultat određenih političkih odluka koje su se dogodile u Austriji. Hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskim službama i sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije, nikako nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima.
1: Povodom komemoracije ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poslao je osudu svih nasilnih režima.
3: Te stranice hrvatske povijesti desetljećima nisu smjele biti tema i javnih govora, ali i slobodnog istraživanja. Zato je važno da demokratska Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, da jasno osudi sve totalitarizme i to bez revitalizacije i bez podjela.
1: Ivan Penavar izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je tretiran tijekom komemoracije na Blajburškom polju.
4: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi, što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga.
1: Predsjednik sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje da postoji prijepor između koalicijskih partnera.
2: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora.
1: A prijepora ima oko izglasavanja. Troje sudaca Ustavnog suda, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio je kako je za zastoj odgovoran premijer Andrej Plenković, koji je kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata.
5: Istina je samo jedna. On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, i upropastio je to troje ljudi. Upropastio ih je politički, upropastio ih je kao kandidate. Dakle, to se ne radi. I naravno da će spinat cijelo vrijeme.
0: Media servis Vijesti plus.
1: U zračnoj luci Split dogodio se incident u kojem je avion Croatia Airlinesa pri poljetanju izletio s piste. Avion se zaustavio na travnatoj površini pokraj uzletno-sletne staze. Splitska zračna luka potvrdila je da se sve dogodilo oko 13.30 na letu za Frankfurt. Zrakoplov Airbus A220 je tijekom zatrčavanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, navode u izjavi. U tom trenutku u zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade. Svi su nakon toga sigurno iskrcani, a tehničke službe uklonile su zrakoplov s piste. Svi putnici i članovi posade dobro su, te nitko nije ozlijeđen, potvrdili su iz kompanije te najavili istragu.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Izrael i Libanon produžili su primirje. Događa se to nakon Trumpova posjeta Kini, koji je završio bez velikih sklopljenih poslova između dvije najveće svjetske ekonomije, a svoj posjet Pekingu najavio je i prvi čovjek Rusije.
6: State Department objavio je kako je produljeno primirje između Izraela i Libanona za 45 dana i dogovoreno je održavanje novih razgovora o političkom rješenju. Unatoč tome, Izrael je izveo nove napade na jugu Libanona za koje inzistira da nisu predmet primirja. Isto tako, objavili su kako su u Gazi ubili šefa oružanog krila Hamasa, dok je palestinska strana navela da je u napadu ozlijeđeno više od 50 civila, dok ih je najmanje 7 poginulo, među kojima je i dijete. Trump je pak na svojoj društvenoj mreži X objavio kako je SAD likvidirao zamjenika vođe Islamske države, dok je o pregovorima s Iranom rekao:
7: "Pogledao sam ga jako, mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim. Pristali su odustati od nuklearne energije, pa ako imaju bilo kojem obliku, ne čitam dalje. Sporazum na 20 godina je dovoljan, ali razina jamstva od njih nije. Tu ne govorimo o predaju obogaćenog urana kojeg želim dobiti i pristali su na to. Pa su odustali, ali na kraju će pristati."
6: Rekao je to Trump na letu iz Kine, otkuda se vraća bez velikih sklopljenih poslovnih ugovora. Ipak Trump svoj posjet Kini ocjenio je uspješnim, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, osim o trgovini i Iranu, razgovarao je o situaciji s Tajvanom, kojeg Kina svojata, kojemu je SAD saveznik.
7: "Raspravljali smo o Tajvanu i prodaju oružja i donijeću odluku. Mislim da je zadnje što nam treba je rat 9000 milja daleko. To nam ne treba, dobro nam ide. Bili SAD branile Tajvan da do toga dođe? Ne želim reći. To me pitao predsjednik Xi. Pitao me bili branio i rekao sam da o tome ne govorim."
6: Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. A nakon Trumpa u Kinu bi sljedeći tjedan trebao doći i ruski predsjednik Vladimir Putin, objavio je Kremlj. Sastanci sa Xijem trebali bi se održati utorak i srijedu s ciljem daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje između dvije države, objavila je Moskva. Putin traži način za financiranje svog vojnog stroja koji ne daje željene rezultate na ukrajinskom bojištu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je pak odmazdu za jučerašnji veliki smrtonosni napad na Kijev. Pogodila je Ukrajina tako rafineriju nafte i kemijsku tvornicu. A nakon što su u najnovijoj razmjeni između Kijeva i Moskve 205 ukrajinskih ratnih zarobljenika vratilo iz ruskog zatočeništva, ukrajinski koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima objavio je kako su 528 tijela vojnika vraćenih u Kijev zapravo tijela ruskih vojnika. Navode kako će tijela vratiti Rusi, koja to radi kako bi izbjegla plaćanje odštete ruskim obiteljima. Za Media Servis, Jura Koprek.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Radio je medij kojem se najviše vjeruje, on je dio demokratske infrastrukture i kada sve padne, on ostaje, zaključili su sudionici panela Budućnost radija u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskog radija povodom jubileja i 100. obljetnice tog medija u Lijepoj našoj.
7: "Obilježili smo 100. godinu radija u Hrvatskoj. Davne 1926. s Markova trga u eter su pušteni prvi radijski signali, čime započelo emitiranje Radija Zagreb. 100 godina kasnije, radio je i dalje tu, preživio je sve nedaće i crne prognoze. Jubilej je, između ostalog, obilježen panelom na kojem je ministrica kulture i medija, Nina Obuljen-Koržinek, poručila da vjeruje da će potreba građana za načinom komunikacije koju prenose tradicionalni mediji osigurati opstanak radija."
8: "Mislim da i ovi podaci koji su izneseni o tim nekim izbjegavanjima medija i tako dalje, da će nas to vraćati možda onom tipu interakcije i komunikacije koji je postojao kad su mediji nastajali, a onda će se mediji tome u današnjem tehnološkom kontekstu prilagođavati. Ukratko, da nisam optimist i da ne vjerujem da je budućnost tu, sigurno ne bi bila na ovoj dužnosti, ne bi radila taj posao."
7: Predstavnik Udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik Udruženja europskih radija Luka Đurić poručio je da je radio medij koji isporučuje istinu.
9: "Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa, ima vremena to provjeriti. Za portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati."
7: Radio je već 100 godina dvosmjeran medij, zato je uspješan i zato će imati bogatu budućnost, poručio je.
9: "Pa mislim da, ja sam optimist po vokaciji, ali mislim da imamo dobre karte na stolu jer što se događaju situacije poput blackouta na Apeninskom poluotoku do potresa u Hrvatskoj koji su isto tako pomogli da na neki način dočaramo šta znači sjediti u autu, grijati se i slušati informacije jer je to jedini kanal dok je oko tebe snijeg, kiša i ruševine. živimo u takvim geopolitičkim trenucima kada zaista pitanje istine nije samo pitanje medija, nego je pitanje sigurnosti. Jel?
7: Predstavnik Europske radiodifuzijske unije i direktor Radija Slovenija, Mirko Štular.
10: Kad sve padne, radio još uvijek ostaje zbog i tehnologije, a nije samo taj aspekt važan. Važno je i pouzdanje, znači kredibilnost sadržaja koji radio tada mora i može pružati javnosti.
7: Svim slušateljima, kolegama i prijateljima radija čestitamo prvih 100 godina radija. Za Media Servis, Rino Jurić.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Održana je završnica projekta Škola budućnosti, u sklopu koje se u Zagrebu organizirala tehnološka konferencija Innovation Day 2026. Više je za Media Servis doznao Rino Jurić.
7: Projekt je usmjeren na razvoj digitalnih vještina učenika i učitelja, te na približavanje tehnologije svakodnevnom životu i izazovima modernog društva, a konferencija je stavila naglasak na primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju. Više o ciljevima i važnosti samog projekta rekao je jedan od organizatora, Marin Trošelj.
11: Tehnološkim vještinama, kako razvijati robote, kako razvijati rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji, kako razvijati igrice, ali isto tako ih učimo onim soft skillovima, kao što su kritičko mišljenje, ravnopravnost spolova, kako brinuti o mentalnom zdravlju, i djeca zapravo su kroz cijelu školsku godinu radili fantastične projekte koje su danas došli prezentirati. Napunili smo kampus sa teh tvrtkama, fakultetima, startupima da zapravo pokažu isto školama kako super stvari se razvijaju u Hrvatskoj i da zapravo djeca ne more ići van da bi radili na fantastičnim projektima.
7: Predstavnik suorganizatora Marin Bezić istaknuo je važnost umjetne inteligencije te potrebu da se obrazovni sustav prilagodi njezinoj primjeni.
12: Umjetna inteligencija je danas nešto što postaje neophodno. Ono što ne očekujemo je da će mladi ljudi doći sa nekim naprednim znanjem umjetne inteligencije. Ono što nam je bitno, da imaju volju, da su otvoreni, da su kreativni i da žele naučiti. Mislim da ono što je danas poruka koju trebamo poslati je da umjetna inteligencija je nešto što će biti neophodno u budućnosti, da ljudi mogu lakše, brže raditi svoj posao, i izazov je kako sada školu prilagoditi tome da umjetna inteligencija se počne koristiti na jedan pametan način.
0: Intervju Media Servisa.
1: Slep tužbe protiv novinara, ubojstvo šefa krim policije u Zagorju, afere u sportskim savezima te humanitarni događaji bile su neke od tema o kojima smo ovoga tjedna razgovarali s našim sugovornicima koje smo ugostili u intervjuima Media Servisa.
13: Novi tjedan intervjua na Media Servisu započeli smo razgovorom o novinarskoj profesiji i njenim izazovima s naglaskom na slep tužbe koje moćnici koriste kako bi ušutkali novinare. Anti-slep zakon u Saboru je prošao prvo čitanje, a pročelnica odjela za medije Matice Hrvatske i članica Vijeća za medije Jasna Vaniček-Fila je rekla da će taj zakon omogućiti
14: da suci imaju mogućnost i trebaju takve tužbe prepoznati u ranoj fazi. Osim toga, postupovna jamstva podrazumijevaju isto tako kazne za te zlonamjerne tužitelje, do 20.000 evra za pravnu osobu, do 5.000 evra za privatnu osobu. Pravosudna akademija će biti jedinstvena kontaktna točka gdje će se moći dobiti i pravna pomoć.
13: Prošlog je vikenda građane potreslo ubojstvo šefa krim policije u Zagorju koje se dogodilo u jutarnjim satima u kafiću jednog trgovačkog centra. Ubojica je više puta prijavljivan i kazneno i prekršajno. Tko je zakazao, pitali smo predsjednika sindikata policije Hrvatske Dubravka Jagića.
15: Po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijav nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
13: O utemeljenju kršćanske televizije, svjedočanstvima i putu u vjeri, o kojima je i pisala u svojoj autobiografskoj knjizi Evo me, govorila je utemeljiteljica i direktorica Laudato TV-a Ksenija Abramović. O tome što ju je motiviralo na pisanje knjige je rekla:
16: u jednom trenutku sam jednostavno osjetila da ta priča mora biti podijeljena i da nije samo moja i da ju trebam podijeliti s drugima. Na poticaj mnogih koji su slušali moja svjedočanstva i rekli mi: gospođo Ksenija, ovo treba biti zapisano, i evo me.
13: 17. svibnja kreće novo izdanje humanitarnog ultramaratona Mosa Bavlju. Tim povodom nam je u studio Medija servisa stigao organizator utrke i glumac Marko Cindrić. Ove godine trči se za udrugu Kolibrić i udrugu Krijesnica.
17: U udruzi Krijesnica trčimo za onkogenetske terapije, specijalizirane terapije, terapije koje koštaju nevjerojatnu količinu novaca kada se istrpe ove klasične metode pretraga i liječenja kod djece s malignim bolestima. Govorimo znači o terapijama koje nisu na listi HZZO i neke od njih uopće nisu dostupna u Hrvatskoj, tako da to zapravo košta nevjerojatno puno i zato smo to i pokrenuli za njih, da jednostavno i zajednica vidi i osjeti ne samo to koliko to košta, nego da i zapravo osjete što to znači imati dijete i biti dijete zapravo koje prolazi kroz takvu životnu situaciju.
13: U intervju tjedna Medija servisa gostovao je liječnik i znanstvenik Dragan Primorac, nedavno izabran za predsjednika Hrvatskog tekvando saveza, ali i za člana Vijeća Europske tekvando unije. Stoga smo ga pitali za komentar na afere u hrvatskim sportskim savezima.
18: Naravno da je to tragično za hrvatski sport. Vi imate svega nekoliko, ja bih rekao, onih istinskih vrijednosti koje Hrvatskoj daju snagu, pored onoga što ja neizmjerno volim, to je znanost. Vi imate sport koji je vjerojatno najprepoznatljiviji svjetski brend što se tiče Hrvatske. Sve što se događa oko hrvatskog sporta u ovom trenutku može biti i prilika da se anomalije riješe, da odgovorni odgovaraju.
13: Sve intervjue možete pronaći na webu i YouTube kanalu Medija servisa. Za Medija servis, Bruno Perić.
0: Sport.
19: Hrvatska rukometna reprezentacija u ovim trenucima igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Na prvi susret u kojem je Hrvatska izgubila 34-31, osvrnuo se reprezentativac Mario Šoštarić.
20: Mislim da smo odigrali jako pametnu utakmicu, jako dobro kontrolirano. Ajmo reći, nismo previše žurili, nismo previše tehničkih grešaka napravili, mada na kraju tih par koje smo napravili, te greške su nas koštale možda i pobjede, jer Švedska je jednostavno reprezentacija koja kazni svaku tu grešku.
19: Vratar Matej Mandić ranije je izrazio zadovoljstvo što na ovim susretima priliku dobivaju mladi igrači.
21: Drago mi je što su eto u ovoj prošloj utakmici neki dečki postigli svoje prve pogotke, tako da evo, ja se jako sretan zbog nje, ja već cijela ekipa i evo, nadam se da će u budućnosti ih što više postizati i da će biti što duže s nama.
19: Predposljednje kolo domaćeg prvenstva su pobjedom otvorili nogometaši Varaždina koji su svladali Vukovar 2-0. Prvi pogodak za Varaždince zabio je Puclin, a prednost je u zadnjim minutama Sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena dva gola zbog igranja rukom. Varaždin je ovom pobjedom izborio kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok Vukovar porazom i službeno ispada u niži rang. U nastavku kola nogometaši Hajduka od 18 sati i 15 minuta gostuju kod Lokomotive. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za prvim Dinamom zaostaju 18 bodova dva kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
22: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
19: Sutra se igraju još dvije utakmice. Nakon osvajanja 18. Rabuzinovog sunca i dvostruke krune, nogometaši Dinama odlaze na gostovanje kod Slaven Belupa. Pretposljednje je to kolo, a Modri bi Slavljem došli do 27. pobjede sezone, čime bi na vrhu tablice imali velikih 85 bodova. Trener Dinama Mario Kovačević o protivniku.
23: Slušamo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore, koji su igrali više, a mi opet gledamo normalno, mi smo Dinamo, želimo na svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti za zadnje dvije.
19: Pričao je i o kadru za susret s Koprivničanima.
23: Mišić, Scott, McKenna, Zajec neće konkurirati, ali smo im slobodno se odmore, vidjet ćemo za zadnju utakmicu kako će biti. A ostali su u konkurenciji, dat ćemo priliku uglavnom onima koji su dosta manje igrali. Da kod njih postoji taj motiv da pokažu da su dio nas i da žele ostati tu u Dinamu.
19: Trener Slaven Belupa, Mario Gregurina.
24: Kogod da igra s njihove strane, to su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati, energija nema razloga da ne bude onako kako je bila protiv Gorice, iako spojimo te dvije stvari, ja mislim da ćemo biti konkurentni u ovu utakmicu isto.
19: Utakmica počinje sutra u 16 sati, a nakon njih od 18 sati i 45 minuta Istra dočekuje Rijeku u derbiju de la Učka. Riječani su kvalifikacije za konferencijsku ligu već osigurali, a pobjedom bi se vratili na treće mjesto tablice preskočivši Varaždin koji ima dva boda više. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
25: Uspjeli smo izboriti Europu, što je bio glavni cilj kada sam došao ovdje. Predsjednik mi je dao listu što trebam napraviti. Prva najbitnija stvar bila je pobijediti Hajduk, to mi je rekao predsjednik, ali i građani Rijeke.
19: Istra je i ove sezone ostala bez Europe, s obzirom da za trećim Varaždinom i četvrtom Rijekom zaostaje 9, odnosno 7 bodova. Trener Istre Krešimir Režić.
2: Uvijek je jedna, reći malo posebnija utakmica za nas, to su naši susjedi. Zanimljive utakmice kroz povijest uvijek bile. Gledamo onako malo više samo sebe i da u što boljem svjetlu završimo sezonu.
19: Hrvatski atletičar Marino Bloudek završio je na 9. mjestu u utrci na 800 metara na mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju. Bloudek je svoju dionicu istrčao za 1 minutu 45 sekundi i 2 stotinke. Prvi je završio Iraz English, drugi je bio predstavnik Botsvane Hangura, a treći Amerikanac Miller. Recimo kako je Bloudek u ovo debitanski nastup u elitnom svjetskom atletskom natjecanju. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Na kraju ponovimo, na Mirogoju je održana komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta.
0: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.

0: Sunčano u prvom dijelu dana, još će ponegdje u Slavoniji biti kiše, puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Najniža temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša dnevna većinom od 17 do 22 stupnja Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina. Bilo kuda, Rum FM.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest,

Derge s trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derge s trgovina, vaša trgovina.

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina i sudjelovanjem na 24. Međunarodnom sajmu graditeljstva Kio se bori za spas tvrtke na pomolu rješenje krize. Unatoč brojnim poteškoćama koje su snašle keramičku industriju Orahovica, ona se i ove godine predstavila poslovnom svijetu i drugoj velesajamskoj publici. Na 24. Međunarodnom sajmu graditeljstva izuzetnom ponudom novih lijepo dizajniranih pločica. To znači da smo još tu na tržištu, u poslovnom svijetu, važan proizvođač u hrvatskim razmjerima i važan izvoznik, kaže direktor tvornice Darko Krmpotić. Namjera da se Kio preuzme za kredite koje je Slavonska banka plasirala u tvornicu i preda strateškom partneru, koji ničim ne jamči razvoj i budućnost tvornice, do sada nije ostvarena, pa se, tvrdi Krmpotić, spravo može reći da je najteže razdoblje u proteklih 17 mjeseci krize iza tvrtke. Slavonska banka sada pokušava sve riješiti sudskim procesom, a Kio će u tom razdoblju nastojati riješiti svoje probleme. Namjera jedne hrvatske poslovne banke spremne da riješi naše probleme sa Slavonskom bankom i dalje prati Kio. Nada je da će se sve riješiti u korist tvornice. Vrlo skoro ćemo saznati hoće li se to doista i dogoditi. Kriza je orahovačkim keramičarima nanijela ogromnu štetu. Grupa preuzimača tvornice potrudila se na rušenju njenog ugleda i kod kupaca i kod dobavljača. Tako su došli u pitanje godinama stvarani povoljni poslovni odnosi, odgode plaćanja, povoljne cijene i slično. To je dovelo do toga da danas sve što želimo kupiti od sirovine do tehnike i tehnologije moramo unaprijed platiti. A kod kupaca se javlja jedna rezerva u pogledu dugoročnijeg aranžmana s tvornicom iz straha da će se nešto promijeniti. Ipak one najvjernije partnere i kupce smo uspjeli zadržati i kroz sva ova događanja oni su uvidjeli tko smo mi, a što su bile namjere banke. To nam je velika podrška za sve što radimo, ali i budućnost tvornice, jer unatoč teškim prilikama na tržištu, Kio na njemu ima svoje mjesto i pronaći će nova tržišta. Ističe direktor Krmpotić i dodaje da tvornica treba ostati u hrvatskom posjedu, a ne da u nju uđe stranac.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. 5. svibnja 2000. godina. U Okučanima obilježena 5. obljetnica vojno-redarstvene akcije Bljesak, u kojoj je oslobođena Zapadna Slavonija. Dostojanstvena proslava Bljeska. Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata na čelu s predsjednikom generalom pukovnikom Đurom Dečakom u Okučanima je organizirala proslavu 5. obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak, u kojoj je oslobođen teritorij Zapadne Slavonije. Na proslavi, na koju je kao izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića došao general pukovnik Imre Agotić, okupili su se pripadnici svih postrojbi koje su sudjelovale u Bljesku. U ovoj akciji, u kojoj su poginula 42 borca, a 162 su bila ranjena, sudjelovalo je oko 7200 pripadnika oružanih postrojbi Hrvatske vojske i policije. Srpski gubici bili su mnogo veći, a procijenjeni su na 350 do 450 poginulih i 1000 do 1200 ranjenih. U povodu 5. obljetnice, nakon otkrivanja spomen ploče na zgradi dječjeg vrtića, na centralnom su križu položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na poginule branitelje u ovoj akciji. Pokrovitelj obilježavanja obljetnice, koji su bili nazočni i predstavnici vlade i ministarstava, članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata te brojni građani, bio je predsjednik države Stjepan Mesić, a supokrovitelj Ministarstvo hrvatskih branitelja. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. Ministar Ivica Pančić predao stanove braniteljima, stradalnicima 17 stanova. Predstavnici Ministarstva branitelja na čelu s ministrom Ivicom Pančićem predali su novo izgrađenu zgradu stradalnicima Domovinskog rata koji su ostvarili stanarsko pravo. Obraćajući se stradalnicima, ministar je kazao da im stan neće vratiti izgubljeno, ali će im pomoći da se okrenu u budućnosti. Ministar Pančić je među ostalim kazao i to da dostojanstvo i dignitet branitelja Domovinskog rata neće biti dovedeni u pitanje bez obzira na to koja vlast bila u Republici Hrvatskoj. Zgradu je investiralo Ministarstvo obnove i razvitka, a grad Orahovica je dao zemljište i vanjsku infrastrukturu. Izgrađeno je 17 stanova i 2 prostorije, čiju će namjenu utvrditi stanari. Stanovi su različitih veličina od 37 do 84 četvorna metra.

Čitam ti vijesti Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina, travanjska potrošačka košarica, prvo značajnije pojeftinjenje. Troškovi života na području županije prema metodologiji kojom ih prati Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Virovitica, u travnju su u odnosu na ožujak bili niži za 6,27%, što predstavlja njihovo prvo značajnije ovogodišnje sniženje. Potrošačka košarica pojeftinila je za cijelih 136 kuna i u travnju je četveročlanu obitelj nižeg standarda stajala 2045 kuna. U Virovitici je za minimalne travanjske troškove valjalo izbrojiti 2353 kune, u ožujku 2489, u Orahovici 2012 kuna, u Slatini 1989, Suhopolju 1935 kuna, a u Pitomači najmanje 1933 kune. Smanjenje troškova života i u travnju je prije svega posljedica manjih izdvajanja za stanovanje i režije i njihova smanjenja u strukturi ukupnih troškova s 33% u ožujku na travanjskih 28%. Uspoređujući s troškovima života iz travnja prošle godine, ovogodišnji su veći za 2,86%. Zanimljivo je zaviriti u strukturu troškova prehrane, koji u ukupnim troškovima sudjeluju s 58,58%. Paket s 29 proizvoda u minimalnim količinama, dovoljnim za iste takve potrebe četveročlane obitelji nižeg standarda, najskuplji je u travnju bio u Orahovici, 1246 kuna. U Virovitici se za ovaj paket plaćalo 1240 kuna, u Pitomači 1191 kuna, u Slatini 1178, a u Suhopolju 1133 kune. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. U povodu Međunarodnog dana slobode medija, virovitički gradonačelnik Petar Kralj primio novinare. Razumijevanje za probleme novinara. Povodom Međunarodnog dana slobode medija, virovitički gradonačelnik Petar Kralj primio je predstavnike novinskih kuća i dopisnika medija iz Virovitice. Novinari su gradonačelnika Petra Kralja i pročelnika za društvene djelatnosti Jozu Erpačića upoznali s problemima s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, nastojeći živjeti i preživjeti u današnjim teškim vremenima, koje uključuju probleme u kućama u kojima rade, ali i one na tržištu. Tijekom jednosatnog sastanka gradonačelnik je pokazao razumijevanje za sve probleme novinara te obećao kako će se zalagati za poboljšanje uvjeta njihova.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. Na Virovitičkim ribnjacima i Kinkovu kraj Špišić Bukovice proslavljen međunarodni praznik rada, proslave u režiji sindikata i SDP-a. Kao svake godine, virovitička gradska glazba u ranim jutarnjim satima budnicom i gradskim ulicama obilježila početak proslave 1. svibnja, međunarodnog praznika rada, a središnje proslave održane su na 3. ribnjaku i Kinkovu kraj Špišić Bukovice. Organizator proslave na ribnjacima bila je zajednica sindikata Virovitičko-podravske županije, koja je za mnogobrojne okupljene građane osigurala besplatne kobasice i piće, a također kao posebnu atrakciju vožnju čamcem po ribnjacima. U programu proslave sudjelovao je KUD Virovitica, gradska glazba, glazbeni sastav Remix, a voditelji cjelodnevnog programa bili su poznati humoristi i zabavljači Mikeš i Prco. Mnogo se žitelja županije okupilo i u prekrasnom zelenilu Kinkova, gdje je organizator proslave bila županijska organizacija SDP-a, koja je za sve izletnike osigurala jelo i piće uz iznimno popularne cijene. Za razliku od virovitičkih ribnjaka, na Kinkovu se okupilo mnogo više žitelja, možda iz razloga što je bilo više kulturno-zabavnih sadržaja, kao i sportskih natjecanja u kojima su sudjelovali i sami izletnici. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina, tjedan sigurnosti na cestama, zaštititi najugroženije. Na hrvatskim prometnicama ovaj je tjedan bio tjedan sigurnosti na cestama. U ovu preventivnu akciju bili su uključeni i djelatnici postaje prometne policije Virovitica, koji su u školama i vrtićima održali prigodna predavanja o ponašanjima u prometu, te ukazivali na greške sudionika u prometu koje najčešće dovode do prometnih nezgoda. Budući da se ovom akcijom nastojalo pomoći najugroženijim sudionicima u prometu, u tjednu sigurnosti na cestama pojačane su prometne ophodnje u zonama njihova kretanja ispred škola i vrtića. Ispred Twinova salona namještaja održana je izložba opreme i uređaja koje prometni djelatnici koriste u otkrivanju prometnih prekršaja na terenu. Posjetitelji su mogli dobiti i informacije o učinjenim prekršajima, odnosno o broju kaznenih bodova za pojedine prometne prekršaje za koje se dobiva takva kaznena mjera. Cilj tjedna sigurnosti na cestama je preventivnim djelovanjem smanjiti broj prometnih nezgoda u kojima sudjeluju pješaci, poglavito djeca, kao najugroženija kategorija sudionika u prometu.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. Skupština Kuda Gradina, uskoro i likovna sekcija. Kulturno-umjetničko društvo Gradina održalo je prošlog tjedna godišnju skupštinu na kojoj je bilo razloga za zadovoljstvo, ali i kritiku. 50 članova Kuda okupljeni u folklornoj, tamburaškoj i pjevačkoj sekciji. U prošloj su godini održali niz proba i 8 nastupa. Osim što su nastupali u Gradini u prigodi obilježavanja važnih obljetnica, članovi Kuda svoje su programe izveli i u Slatini, Turanovcu i Lukovišću, Mađarska. S folklornim društvom Lukovišće održavamo dugu i plodnu suradnju i razmjenjujemo programe kao i s Kudom Virovitica, koje nam pomaže posudbom potrebnih nošnji za određene koreografije, istaknuo je na skupštini predsjednik Kuda Slavko Tuk. Kulturno-umjetničko društvo Gradina sve se češće susreće s problemom članstva, jer dio mladih odlazi na školovanje ili prestaje dolaziti na probe, pa će jedan od zadataka u ovoj godini biti aktivnost na povećanju broja članova. Ono što zabrinjava je i nedostatak voditelja sekcija pjevačke i tamburaške. Folklornu sekciju vodi Franjo Vidalina. Svoje usluge na skupštini otkazao je zbog starosti voditelj pjevačke sekcije Miško Ribić, a tamburašku sekciju trenutno vodi Slobodan Bartolić, što nije za stalno zbog nastavka školovanja. U probleme ovih amatera ubraja se i aktualan problem društvenih prostorija. Razumijevanjem osnovne škole Gradina, članovi Kuda održavaju naime probe u školi, gdje se čuvaju i instrumenti i nošnje, ali ipak valja pronaći svoj krov nad glavom. Biti će to u ovoj godini jedan od zadataka članova i rukovodstva društva. Ove će se godine obnoviti rad likovne sekcije, koju je do odlaska u Vukovar vodio profesor Zdravko Dvojković. Sekciju će voditi nastavnica likovne kulture Ankica Fijala. Unatoč svim problemima, Kulturno-umjetničko društvo Gradina planira niz nastupa, pomlađivanje sekcija, promidžbu svog rada i traženje sponzora koji će osigurati barem dio potrebnog novca za ostvarenje planiranih programa. Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina. HPD Rodoljub pred programom za 120. obljetnicu, koncerti u Zagrebu i Virovitici. U ovoj jubilarnoj godini, kada će HPD Rodoljub obilježiti 120. obljetnicu od osnivanja i rada, sve aktivnosti usmjerene su na program nastupa. Stoga je i prošlog tjedna održana 119. godišnja skupština bila radna i sva u znaku priprema za svečanosti. Protekla godina bila je uspješna, puno smo nastupali i gostovali, uvježbali novi repertoar, kaže predsjednik HPD-a Rodoljub Milan Ključec. Ali ova godina biti će još bogatija programima. Već 21. svibnja priredit ćemo samostalni koncert u Zagrebu u Glazbenom zavodu i biti će to uvod u središnju svečanost obilježavanja 120. obljetnice Rodoljuba. Nastupit će mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar, a koncert će se snimati kako bi naše društvo napokon dobilo svoj trajni zapis, CD. Jubilej ćemo najsvečanije proslaviti u Virovitici velikim svečanim koncertom 2. lipnja pod pokroviteljstvom naše Virovitičanke potpredsjednice Hrvatske vlade Željke Antunović. Za naše sugrađane koji su nas vjerno pratili svih ovih godina postojanja, pripremamo poseban glazbeni program, a očekujemo i goste, pjevačko društvo iz Čakovca i vjerojatno Šibensko kolo iz Šibenika. Do tada rodoljubaši marljivo uvježbavaju i pripremaju program koncerata u Zagrebu i Virovitici, kakav i zaslužuje jubilej 120 godina postojanja i rada raspjevanih amatera, ljubitelja vrijedne i lijepe, iznad svega domoljubne pjesme.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: ispadne onako kako ste zamislili da treba.
1: I koliko je zapravo takvih pokušaja bilo, se to često dogodi?
2: Pa, na početku se dosta puta to događalo, a kasnije dok smo nešto i fulali, nastavnica nam je pomogla.

lepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica.
2: S tobom u svakom trenutku, Rum FM.

Fair. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić iz Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: ratova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke, munjeviti.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Bok ekipa, ja sam Kasandra i vodit ću vas kroz ovotjednu top 15 listu Room FM-a. Vrh ostaje nepromijenjen, ali imamo jedan novi ulaz i to s potpuno svježom pjesmom koja je izašla prije samo nekoliko dana i već je među najslušanijima, što dovoljno govori koliko ju je publika brzo prihvatila. Idemo redom od 15. mjesta prema broju 1.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Cypher s pjesmom Stranci otvara ovotjednu listu, a nalazi se na 15. mjestu.

0: ali i Dari Bubamari na brutalnom ulazu s potpuno novim hitom koji je odmah završio na drugom mjestu. Čujemo se sljedeći tjedan, do tada ostanite uz Room FM.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: moguće. U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Više glazbe, manje brige, Roma FM.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Tvoj broj 1.

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Virovitica i ove godine sudjeluje u projektu Od izvora do mora, u kojem sudjeluje 33 grada, a cilj je poticanje zaštite okoliša kroz pošumljavanje i izgradnju javnih slavina s pitkom vodom. U sklopu projekta u subotu je održana akcija čišćenja, tijekom koje su sudionici uklonili otpad na tri lokacije u gradu. U akciji su sudjelovali zaposlenici grada, volonteri i udruge. Organizaciju je vodila zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjegolinac. Pridružio se i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost odgovornog odnosa prema okolišu. Virovitica se natječe u kategoriji srednjih gradova, a pobjednik može osvojiti 10.000 eura za izgradnju javne slavine s pitkom vodom.

0: Pregled tjedna.
1: U novo obnovljenoj zgradi nasuprot Državnog arhiva u Virovitici otvoren je 8. centar za život, mjesto koje pruža podršku i pomoć najranjivijima s naglaskom na nerođenu djecu i roditelje u teškim životnim okolnostima. Centar je otvoren u organizaciji Udruge Hrvatska za život i inicijative 40 dana za život uz sudjelovanje više udruga i podršku grada. Uz novi centar prostor su dobili i članovi Udruge distrofičara Virovitica. Voditelji centra Lucija Huljak istaknula je kako će se kroz rad pružati psihološka, financijska i duhovna podrška roditeljima, kao i edukaciju o plodnosti i obiteljskom životu. Na otvorenju je bio i gradonačelnik Ivica Kirin, koji je naglasio važnost rada udruga i zajedništva u stvaranju humanijeg društva.

0: pregled tjedna.
1: Učenici tehničke škole Virovitica uskoro će moći reći da su sami sudjelovali u obnovi vlastite škole, koja bi trebala biti dovršena do jeseni. U tijeku je energetska obnova vrijedna više od 1,2 milijuna eura, u sklopu koje se postavlja nova stolarija, toplinska izolacija te uređuju učionice. A učenici pritom sudjeluju u praktičnom radu, od postavljanja podova do izrade namještaja. Riječ je i o dijelu nove modularne nastave koja se temelji na učenju kroz rad. Učenici drvodjelskog smjera tako uče postavljati parket, izrađuju namještaj i rade na modernoj opremi uz pomoć nastavnika. Ravnatelj škole ističe kako u obnovi sudjeluju i učenici drugih smjerova, a cilj je da škola u novu nastavnu godinu uđe potpuno obnovljena.

0: pregled tjedna.
1: U subotu 16. svibnja u 19:30 Gradski muzej Virovitica otvara veliku izložbu posvećenu svijetu kukaca. U sklopu Europske noći muzeja i Međunarodnog dana muzeja posjetitelje očekuje više od 600 primjeraka kornjaša i leptira, makrofotografije, uvećani modeli te posebna šok soba. Izložba ostaje otvorena do 20. lipnja. Program se nastavlja u 21 sat koncertom jazz

0: Pregled tjedna.
1: Točno mjesec dana dijeli nas od početka svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se po prvi put održati u tri države, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, uz sudjelovanje rekordnih 48 reprezentacija. Zbog velikog interesa za nastupe Hrvatske, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin odobrio je produženje radnog vremena za ugostiteljske objekte tijekom utakmica vatrenih, i to do sat vremena nakon završetka susreta. Hrvatska prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske, zatim 24. lipnja protiv Paname, te 27. lipnja protiv Gane. Ugostitelji pritom moraju poštovati propise o buci.

0: Pregled tjedna.
1: Opća bolnica Virovitica trenutno je u velikoj energetskoj obnovi, 4 bolnička objekta vrijedno je gotovo 16 milijuna eura. Radove su obišli župan Igor Andrović i ravnatelj bolnice Dinko Blažević, koji je istaknuo da projekt napreduje prema planu i unatoč početnim kašnjenjima. Obnova uključuje fasade, krovišta, stolariju te modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i rasvjete, a cilj je značajno smanjenje potrošnje energije i bolji uvjeti za pacijente i zaposlenike. Bolnica pritom normalno radi, a završetak radova na glavnim zgradama planiran je do kraja lipnja ove godine.

0: pregled tjedna.
1: Veleučilište u Virovitici otvorilo je prijave za program internetski marketing i brendiranje koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Program obuhvaća digitalni marketing, društvene mreže i online promociju, a namijenjen je zaposlenima i nezaposlenima koji žele unaprijediti svoje vještine ili ih primijeniti u poslu i poduzetništvu. Nastava je praktično usmjerena, a prijave su već u tijeku.

0: Pregled tjedna.
1: Saborski zastupnici nastavljaju radni tjedan raspravom o izmjenama zakona o strancima i SDP-ovu prijedlogu zabrane prodaje energetskih pića mlađima od 18 godina. Izmjene zakona o strancima uvode obavezno poznavanje hrvatskog jezika za produljenje radne dozvole, a predviđaju i dulje trajanje dozvola za sezonske radnike i studente. SDP predlaže zabranu prodaje i reklamiranja energetskih pića maloljetnicima, no vlada je prijedlog odbila uz obrazloženje da priprema vlastito zakonsko rješenje.

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitičko-podravskoj županiji uspješno je završena edukacija učenika o rizicima kockanja i videoigara u sklopu programa Kako ne prokockati mladost i budućnost. Program je obuhvatio više od 1000 učenika drugih razreda srednjih škola s ciljem prevencije rizičnih ponašanja i podizanja svijesti o opasnostima kockanja i prekomjernog korištenja interneta. Predavanja je održao psiholog Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok. Ukupno su održana 44 predavanja na kojima je sudjelovalo više od 1100 učenika. Program je dio šire suradnje institucija usmjerene na očuvanje mentalnog zdravlja

0: Pregled tjedna.
1: Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice odobrilo je gotovo 196.000 eura bespovratnih sredstava za projekte turističkih zajednica na području Virovitičko-podravske županije. Sredstva su raspoređena na više projekata u Orahovici, Slatini i Virovitici, Pitomači, Suhopolju i na području Vrata Papuka s ciljem razvoja turističke ponude i promocije destinacije. Najveći iznosi dodijeljeni su za manifestacije, multimedijalnu promociju i unapređenje turističke infrastrukture. Projekti su usmjereni na privlačenje većeg broja posjetitelja

0: pregled tjedna.
1: Na pitanje što očekivati s cijenama goriva idući tjedan, ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je kako se situacija i dalje pomno prati. Istaknuo je da neće nagađati o budućim cijenama, naglasivši kako još nisu formirane referentne cijene plina za ogrjevnu sezonu. Dodao je i kako kretanja ovise o globalnim okolnostima, posebno o situaciji na Bliskom istoku, uz očekivanja da bi smirivanje moglo dovesti do pada cijena goriva.

0: Pregled tjedna.
1: Povodom obilježavanja Dana državnosti i blagdana Presvetog Trojstva, nogometni klub Sokol Milanovac u suradnji s mjesnim odborom Milanovac i udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, klub Sokol Milanovac organizira drugo izdanje natjecanja u kuhanju paprikaša Milanovački kotlić, koji će se održati u subotu 30. svibnja. Prijave su otvorene do 27. svibnja, a ekipe se mogu prijaviti putem društvenih mreža ili na kontakt brojeve organizatora. Svaka ekipa broji 3 člana, a broj mjesta je ograničen. Organizatori osiguravaju osnovne namirnice, dok ostale sastojke sudionici donose sami. Okupljanje počinje u 14 sati, kuhanje u 16, a nakon ocjenjivanja žirija u 19 sati slijedi proglašenje najboljih ekipa i dodjela nagrada. See.

0: pregled tjedna.
1: U Svetom Đurađu održan je sastanak predstavnika umirovljeničkih udruga s područja Virovitice i prigradskih naselja, na kojem su dogovoreni detalji druge sezone sportsko-rekreativne lige za umirovljenike. Ove godine u ligi sudjeluje 9 udruga, uključujući i dvije nove, iz Rezovca te mjesnog odbora Čemernica. Natjecanje će se odvijati kroz 6 zabavnih igara, a svaka udruga biti će domaćin jedno kola. Prvo kolo kreće 27. svibnja u Koriji, a liga traje do kraja kolovoza. Organizator je koordinacija umirovljeničkih udruga grada Virovitice uz podršku gradskih i mjesnih institucija.

0: pregled tjedna.
1: U ponedjeljak 25. svibnja u Virovitici će biti obilježen početak gradnje nove višestambene zgrade iz programa društveno poticajne stanogradnje uz svečano polaganje temeljnog kamena. Zgrada će se graditi na području Južnog bloka, a planirano je ukupno 39 stanova namijenjenih mladima i mladim obiteljima. Budući stanari moći će ih kupiti po povoljnim uvjetima, putem javnog poziva i prema propisanim kriterijima. Grad Virovitica za projekt je osigurao zemljište

0: pregled tjedna.
1: Poljoprivrednici će imati više vremena za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu. Objavljeno

0: zakupu zemljišta potrebne za evidentiranje parcela u ARKOD sustavu.
1: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u. Tvoj broj 1 radio.

0: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
1: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista, 5. svibnja 2000. godina i sudjelovanjem na 24. Međunarodnom sajmu graditeljstva Kio se bori za spas tvrtke na pomolu rješenje krize. Unatoč brojnim poteškoćama koje su snašle keramičku industriju Orahovica, ona se i ove godine predstavila poslovnom svijetu.